Sunt cadavrul masele Isuda Blusia, Prezvie Spanatanul Sfinismul Teodogul e Parthenul Marias, Ia din Amitul Dimiu Chisopiu Stavru, Protasie Sudimiu Napoleon din